0: 93.9 IFM.
1: Pabiling pa ba nimo nga higugmaon ang usa ka tawo nga misalikway na sa imong gugma?
2: Wa na koy labot kun unsa pa isulti nimo. Kung nakagusto gid ka nako, dili ka mo ingon sa yup ko? Dili ko nimo kontrahon? Ano gun? Sa una, wara ba ta koy problema nimo? Pero karon, giluod na ko nimo.
1: The Edison Story. Hashtag Dear IFM. Ulipon. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Kauban ang ACS o Bride Detergent. The Edison Story. At tangi.

0: Di gidlalim ang mga pagsuway sa kinabuhi, apan pinaagi sa hugot na pag-ampo, way puas ka paningtamot o pagtinabangay, mas ganado tanga mo kumbati.
1: Sakto ka, Mare. Maunsan langmat ni ining radyo nga di tunin ako buhian. Sila ang tinuoray nga debate sa atong kalisod o mga kasinatian.
0: Sila ba ang FM station sa dominanting DYHP 612 nga AM station, diba? Sila ang IFM 93.9.
1: Sama sa DYHP o IFM nga natinabangay, paminahon sa nato o gibawon ang istorya sa basa sa IFM karong adlawa.
0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9:30 sa buntag o alas 4 sa hapon. Domingo, alas 9:00 sa buntag. Di-tiyot kapugan sa paghatod sa serbisyo publiko. Serbisyo.

0: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ani ana ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi. Maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang. Go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
1: Makabuhay.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Ako si Leslie Sayago Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa ka-plain housewife, makagamit ko aning Immunity Plus mga 6 months ago na. Maayo gyud ang Immunity Plus labi nagting panahon sa ting uwan or dili lang panahon sa ting uwan. Every day, pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman sud siya na siya'y loya. Labi na ang loya, makatabang gyud sa lawas. Makatabang gyud sa imong panglawas labi na nakaybati unong sakit. Immunity Plus, wellness every day.

0: Alina, abli na nga tong panimay matag-alaunta.
1: Panimay nga anda maminaw ug muhatag og pagtulun-an.
0: Dayon og lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksan nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama maong di na siyot kapugnan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: Pabiling ba nimo nga higugmaon ang usa ka tawo nga misalikway na sa imong gugma?
4: Wa na koy labot kun unsa pa isulti nimo. Kung nakagusto gid ka nako, dili ka mo ingon sa yup ko? Dili ko nimo kontrahon? Ano gun? Sa una, wara ba ta koy problema nimo? Pero karon, giluod na ko nimo.
5: The Edison Story Hashtag Dear IFM Ulipon. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Kauban ang ACS o Bride Detergent. The Edison Story.
6: At tangi.

hawa. Aga! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

0: IFM Balita.
1: Pizza 2 na sa buwan sa Hunyo 2026.
0: IFM Balita.
1: Adlaw karon nga Martes, baog kini ang ulohang tudling sa itong mga balita karong hapuna.
0: IFM Balita.

Pizza 2 na sa buwan sa Hunyo 2026. Adlaw karon nga Martes, mao kini ang detalye sa tumang balita karong hapuna.

0: makarita sa mga balitang lokal. Inahan nga wa nay panginabuhi giingong napugos sa pagpangawat. Nadakpan pag-usabang usa ka inahan nga 32 anyos human giingong nangawat og gatas og gigamit sa buhok. Og gamit sa buhok sa usa ka dakong mall nga nahimutang sa Mayen Bacalso Avenue, barangay Pahina Central, ning dakpan sa Sugbo sa niaging adlaw. Ang dinakpan na ilhan nga si alias Kath, lumad nga taga Baybay Leyte apan kasamtangan nga nagpuyo sa B. Rodriguez Street, barangay Sambag 2 ning Dakbayan. Nadakpan ang suspect pinaagi sa usa ka citizen's arrest human nasakpan sa akto nga mikuha og usa ka lata sa non-sensitive HW nga mobalor og kapin sa 1,600 pesos og Kerecis cleansing conditioner nga dunay kantidad nga 368 ka pesos og musama total og kapin sa 2,000 pesos. Matod pa, dire-diretsong migawa sa suspetsado nga wala na muhapit sa cashier, hinungdan nga gihold og gidala sa buhatan sa Carbon Police. Nasayran nga di lang kausa na preso ang suspetsado sa susamang salaod sanglit at dakpa na pong kini sayo ni ining tuiga.
1: IFM Balita! IFM Balita!
0: Sa laing balitang lokal,
1: IFM Balita!
0: Usa ka 39 anyos nga lalaki ang nasikop atol sa by-bust operation nga gipahigayon sa CIDG Mandawi City Field Unit ug Lapu-Lapu City Police Station 3 sa barangay Kanhulaw kagahapong adlaw ug kagabi. Nadakpan ang suspetsado nga giila si Ralph nga giingong namaligya og way lisensya nga kalibre 38 nga revolver nga dunay serial number sa usa ka undercover operatiba sa kapulisan nga nakalapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang narecover sa mga otoridad gikan sa possession sa suspetsado ang armas marked by bust money o uban pang ebidensya. Si Ralph napakyas sa pagpresentar o bisan unsang permit o lisensya sa armas o gidala sa buhatan sa CIDG alang sa tukmang dokumentasyon o pagpasaka sa tukmang kaso. Ang operasyon gihimo ubos sa offline na paglalansag Omega isip kabahin sa kampanya sa CIDG batok sa mga illegal nga armas.
1: IFM.

Ato ang hibaw-on kung asa may bisita ang mga dagkong opisyal sa nasod atol sa Uplan Balik Eskwela karong semanaha. Ni salmot si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa NCR ko National Capital Region sa kick-off sa maong Uplan Balik Eskwela karong tuiga. Kung diin gipahigayon kini sa Kapit Bahayan Elementary School sa Navota sa City, kaganihang buntag Hunyo 2 sa adlaw Martes, kabahin sa maong kalihukan ang pagpangandam sa mga tunghaan alang sumaabot nga pagbukas sa klase, pinaagi sa kooperasyon sa gobyerno, mga magtutudlo, komunidad o uban pang stakeholders. Makitaan sa da si PBBM nga namintal sa usa sa mga classrooms sa maong tunghaan. Samtang si Vice Presidente Sara Duterte mitambong pod sa kalihukan subay sa pagbukas pagbalik sa klase sa Diosdado Macapagal Elementary School dito sa Quezon City. Sa social media post ni Quezon City 4th District Congressman Bong Suntay, nakita nga mihatag pa og mensahe ang Vice Presidente. Samtang ang pinakadakong opisyal sa lalawigan sa Subo nga si Governor Pamela Barikuatro may bisita sa Dakarong Adlawa sa Subang Dako Elementary School sa Dakbayan sa Mandawi alang sa Uplan Balik Eskwela 2026 Regional Activities. Sa ang gobernador makitan nga mitambong sa official turnover o blessing nga seremonya sa bagong Dynamic Castings Building o sa Kaki Infrastructure na nagsuporta sa school's theme nga bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. IFM. Atong oras sa IFM, alas sa 3:56 na sa hapon, karong taon-taon sa dol na atay gasa sa IFM beneficiary, ganihang buntag, ubay-ubay sa taglatabangan dol. Katong breast cancer niya nga anak nga ni metastasize kato sa liver, nakatunol taog 9,500 pesos. Niya alang sa usa ka brain na tumor patient. Katong sa cancer ay dol, gikanto sila sa Calamba, Cebu City. Katupong sa may brain tumor, no? Iyang anak po nga kasamtangan naa sa hospital dol. Medyo talandugon ang kahimtang gikan sa isla sa Camotes sa lungsod sa Puro nakatunol sa ta og 8,500 ka pesos sa standby alang sa ato ang gas sa FM karong taon-taon idol magtinabangay ta ha unya pwede mo nga manawag dol 0923-112-8701 pwede sad kaayo nga mo text dol sa 0923-112-8701 o baka ha no, mo comment sa to ang Facebook Live, live ta on Facebook. Joselito Bintoy, greet ko happy 8th birthday og MBTC ni

Wa pa'y adunahan nga wala makasangpit o wala pa'y kabus nga wala makapaambit. Idol, ato ang tabangan ng atong higala nga nanginahanglan hinaot pang makapaambit mo, madako magamay, 0945-348-4055. Hello to Leif Bayadog, no? Again, idol, bisag pila lang unta, no? Nga ma-share ninyo sa tuigsoon nga nanginahanglan sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Any amount lang dol nga gusto ninyong i-share, ipaambit sa tong igsoon nga nanginahanglan, and andam kaayo mi nga mudawat, idol, no, para

0: 93.9 IFM.
1: Karbo sa Bisaya, timplang Bisaya, Bisaya pay imo, Bisaya pay imo.
2: Ang chikadorang sexy idol chicksie.

sa akadim, sa ilahang hingpit nga kalihukan sa pagbalik na sa eskwela. We pray sa imong guidance, Lord, nga masuccessful ang pagbukas balik sa klase ug unta imong magiyahan ning mga ginikanan hatod karon na problema pa sa requirements sa ilang mga anak, unta matagaan nimo og sakto nga budget para ilahang mafulfill ang mga ginahanglanon sila mga anak sa eskwelahan. Ingon man amo ang giampo usab ang mga estudyante nga preparadong musulod sa pagtungha, dili sayangan ang edukasyon na gihatag sa ilaha, o hinaot pa unta nga dili mo resort pod sa mga makiangayong butang, ipalayo sa mga bullying, ipalayo sa uban pang mga sitwasyon nga dili maayo. We pray for all the students nga inisod sa eskwelahan. Ang goal kay makatun gyud, malingaw ug makatun at the same time ug likayan ang kagubot. We also pray for our teachers nga mas taas ang ilang pasensya labi na sa pagtudlo karon. And we also pray for everyone, Lord, nga unta mas successful ang mga kalihukan labi na this school year. We pray for the safety of everyone in Jesus' name. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

Ako si Izel, ginaingon. Unaha pagpanilig ang imong tugkaran, una ka manilig sa tugkaran sa silingan. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na kumahimong mahikalimtan.

0: Ah,
1: pala ako, makadisubo mo sa kong nga pasahilo, ha? Ah, ngaw, gamo!

Feel na patang hikayon na no, nahimo kong best actress, bida kontra bida. Wakatingog sa Belinda, oy. Unsa o nagsulti man ko sinuod, kung kinsa og unsa siya. Nakaasawa si Noli og palaban.